0: Carson, Guana, 435 Alpha.
1: Carson, 435 Alpha, Eva.
0: Carson, 435 Alpha, 2-5-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
1: 435 Alpha, message is very low and unreadable. Can you say again, over?
0: Qualcomm 435 Alpha, GPS is closed, one lane of a road, vehicle relocation and removal, now closed.
1: Qualcomm 435 Alpha, GPS have closed one lane in Canberra Road, vehicle relocation removal now in progress, 1244.
2: Qualcomm 412 Alpha.
1: Qualcomm
2: Kleiner
1: to
2: 412
1: Alpha, over.
2: 412 Lima, 412 Lima is mobile in area, over.
1: 412 Lima, mobile in area, 1244.